ľudia očirí, tam hlboko nie kam úc. Zem stratených som, v oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od úc. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: Daník.
1: Kto siaha po hviezdach, ten musí skrotiť strach. Je krásne zvíťaziť